سامعین، قوالی کا دور بہت عرصے سے جاری و ساری ہے۔ قوالی کے بولوں کی تڑپ روح تک کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں وارسی برادرز اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی۔

0: اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے آج ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے جس کے تحت پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کی تشکیل اور سخت ترین سزا کو یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کی صدارت وزیراعظم نریندر مودی نے کی۔ یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی اور بل کے مسودے کو منظوری دی گئی۔ ذرائع نے آکاشوانی کی خبروں کے شعبے کو بتایا کہ مجوزہ بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ کل ایک ویڈیو میسج کے ذریعے وزیراعظم مودی نے ایک بل لانے کے بارے میں اعلان کیا تھا جس میں پیپر لیک کے معاملوں میں سخت کارروائی کی شقوں کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی اور جس کے بارے میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ امتحانات میں اہم اصلاحات کیے جانے کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ این ٹی اے کی مکمل صفائی کا ایک حصہ ہے جو پیپر لیک کے معاملوں میں تنازع کا شکار رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے آج بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ امتحانات میں دھاندلیوں کی روک تھام کے سلسلے میں سخت بل لانے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ ملک بھی یہی چاہتا ہے اور اس بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت طلبا کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمانی بحث میں رکھنا اندازی کرتی ہے تو اسے ملک کے نوجوانوں کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے آج نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب نڈا نے بتایا کہ انہوں نے امتحانات کے نظام میں اصلاحات سے متعلق سی جے پی کے مطالبات کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے تین اہم مطالبات پیش کیے ہیں اور امتحانات کے پرچوں کے لیک کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی سفارش بھی کی ہے۔ جناب نڈا نے مزید بتایا کہ حکومت کل وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔
1: لگ بھگ دو گھنٹے بات چیت چلی۔ سرکار کی اور سے میں اور میرے ساتھ سرکار کے منتری جتیندر سنگھ کی بات چیت میں شامل ہوئے۔ ان کی باتیں ہم نے سنی، باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی اور کئی درشٹی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔
0: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ آج سپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاویہ رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکلز پارکس قائم کیے جائیں گے۔
2: آندھرا اور کرناٹک کو جوڑنے والے بہت ایک امپورٹنٹ اکنامک کوریڈور میں ریلوے کی 3rd اور 4th لائن، اور دوسرا ہے کیمیکل سیکٹر کو ایک ٹوٹلی نئے طریقے سے بھارت میں ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم اپروو ہوئی ہے، اور کیمیکل بھی سیمی کنڈکٹر کی طرح ایک فاؤنڈیشنل انڈسٹری ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا اس انڈسٹری کے لیے ایک نئے طریقے سے سوچنا۔
0: بھاویہ رسائن اسکیم پر 3,030 کروڑ روپے کی کل لاگت آئے گی۔ اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا۔ یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی

0: جنوبی گجرات میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: گجرات کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع نوساری, سورت اور والسار میں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے. نوساری میں NDRF, SDRF, فوج اور مقامی غوطہ خوروں نے ایک مشترکہ آپریشن میں سیلاب زدہ علاقے سے آج 14,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. احمد آباد میں وزیراعلی بھوپیندر پٹیل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وزیر صحت رشیکیش پٹیل کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امبلی اور گھما رہائشی سوسائٹیوں میں بھرے پانی کو جلد از جلد نکالنے کی ہدایات جاری کی. بلیمورا ریل سیکشن کے روڈ اور ویرنگم اسٹیشنوں پر پانی بھر جانے سے مغربی ریلوے کی خدمات آج بھی شدید طور پر متاثر ہوئیں. احتیاطی تدابیر کے طور پر آج متعدد ریل گاڑیوں کو منسوخ کرنا پڑا. محکمہ موسمیات نے کل بھی پوری ریاست میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور 7 اضلاع میں موسلادھار بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اپرنا کھونٹ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد.
0: آندھر پردیش کے آبپاشی محکمے نے کہا ہے کہ ایل نینو اثر کی وجہ سے ریاست میں بارش میں کافی کمی آئی ہے, جس سے کرشنا ندی میں آنے والے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے. وجے واڑہ میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آندھر پردیش آبپاشی محکمے کے انجینئر ان چیف کے نرسمہ مورتی نے کہا کہ ریاست میں 51% کم بارش درج کی گئی ہے, جبکہ کرشنا ڈیلٹا میں معمول سے 49% کم بارش کا اندراج ہوا ہے. ہماچل پردیش کے لاہور اسپیتی ضلع میں آج دوپہر ادے پور کلر روڈ پر کاڈو نالا کے پاس پہاڑی سے گرے ایک بڑے پتھر کی زد میں آ کر ایک گاڑی دب گئی, جس میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی. لاہور اسپیتی کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی چیئر پرسن محترمہ کرن بھڑانا نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت کا عمل جاری ہے اور باضابطہ تصدیق کے بعد تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی. شوٹنگ میں بھارت کی سینیم نے چین میں ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا. 22 برس کی نشانے باز سینیم نے فائنل میں 243.4 پوائنٹ اسکور کیے اور اس طرح مضبوط بین الاقوامی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں 14 مقام حاصل کیا. سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے. اس سے پہلے بھارت کے روی ویرا وینکٹ بڈگینا اور علی امام مردوں کے S13 100 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے. مرکزی وزراء JP نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے نئی دلی میں CJP کے وفد سے ملاقات کی. اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے, تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.